0: Ontario og Temutu 87.6 Teuvoko Oteika.
1: Aroha, tu nei.

E hono re, he gloria ki te atua, e maungarongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe mauri ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mata mata nui te rangi. E whakakorori atu ni kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atu rā. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindi a Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

piti hunnu, tää toi hunnu, ko tää toi te hunnu urekia tää toi, a tina ra tää toi katoa. A tua tahira ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro keira toi ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei. O ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātau i a te ata, i a te wiki, i a te marama e ho mā. Nā reire mo tēnei ata, kia timata au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM. Tēnā, ko hono mai, nā reire mihi ana, mōrena kia koutou. Kei te whanganui ātara, ko te upoko, o te ika tēnā ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko kia ore FM, tēnā no reire, kia ora kia koutou, mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko awa FM, tēnā, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai, te hono mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou, o te tautoko mai. Kei roto rua, ko te Aroa FM, nō reira, mihi ana kia koutou mōrena. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā koutou, te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā aua reo irirangi ka tahe no nei ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i hono mai, o tira, mō koutou, i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu, ki Tauranga Moana. Ko tipini ahau, ko au, tō koutou, tō tātou kaipāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka, i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rānei, te tekau mārua, o oke topa o whiringa ānuku rānei. Nā reira e mihi nui atu anau, kia koutou katoa koutou, kua hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ane i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reire meki, mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata, te rā ia e tahi kōrero kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou e whakarongo mai ana, koutou ko hono mai te ata nei no reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Nga mihi nui o te ata kia koutou katoa.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: E whai ake nei, e haere ake nei ko taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira tuatahi, ko tēnei rangi i rungi i tō tātou maramataka Māori. Nā reira e hoa mā, he mane e tēnei, he rāhina rānei, te tekau mārua. O ke topa, o whiringa ānuku rānei, nā reira ko tōne ingoa. I runga i tō tātou maramataka Māori ko Tīrea. Tīrea. Ia ki ngā kōrero he rangi pai tēnei mo te mahi pouraka. Pouraka ara te mahi hī kōura. Te mahi hī kōura. Engari ko tēnā mahi anake. E pai ana mo tēnei rangi. Nō reira, nā te mea ko te pūngao a te tangata kei raro iho e ho mā kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei wā, hei noho tahi me tō whānau, me o hoa tata rānei. Pai kē tēnei wā, hei mahi tētahi mahi whakahirahira, hei okioki rānei. Pai kē tēnei wā, hei whakaaroaro, hei whakatā rānei, hei okioki. Nā reira e hoa mā kuia, e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko Tīrea. Nā tūrua mai, e hoa mā, me rehita, me rehita, me poti, me poti. Me rehita, me rehita, me poti, me poti. Nā reira, koi nā taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata, o tira. Mo tēnei wā, kia hoki anau tātou ki ngā waiata.

ko te wā inae nei I Taipari, Taitimu, ko te. Rua karaka I te ate ho manarira, ko tēnei ia te wā mō taku kaupapa o te rā. Ara I tēnei ate I tēnei rā, ko ngā whakatau, he whakatau āki, he whakatau āki. Ko tā tātai whakatau āki mō te ata nei, he pō tūtata, he ao pāhorehore. He pō tūtata, he ao pāhorehore. Ko tēnei o ngā whakatau āki nō roto mai o te Wairarapa. Ko tētahi, ko tētahi anō rerenga o tēnei kōrero I pēnei ana. Ahi ahi tūtata, ao pāhorehore. Ahi ahi tūtata, ao pāhorehore. Ko te tikanga e pēnei ana I te pō, e noho tahi ana, e mahi tahi ana. Ao rawa ake, kua mararā te iwi, ko kore te mahi e oti. Nā te mea, kua mararā te iwi, kāore e mahi tahi ana. Nā reira, me ki, ko te tino ngako o tēnei, o ngā whakatau ki mō tā tātou kaupapa o te rā, o tēnei ata, ara, ko te mahi tahi. Mā te mahi tahi, te kaupapa, te whāinga nui, e whakatūtuki ai. Nō reira, he pō tūtata, he ao pāhorehore. Nō reira, e haere ake nei, e whae ake nei. Ko tētahi hōtaka e kia nei ko kā pū te ruha ara, ko ngā whakataetai o ngā manu kōrero a motu. Nō reire hō mā I te ata nei ka rongo tātou I a Pareamio, Pareamio Rauhihi. I whakakanohi a Pareamio I tāna kura ara te kura kaupapa Māori o ngā ruanui, ngā ruanui. I whakauru atu ia ki roto I te wahanga rāpiti I haka ara te wahanga taina I roto I te reo Māori anō hoki. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā ki tāna whai kōrero toa. Anō ngā whakataetai o ngā manu kōrero amotu I tū I Tāmaki Makaurau I te tau 2020. Mā whā, whakarongo mai.

sitä umainei. Tenneitä kuraukkavaa, aa kerekele maijana. Tenneitä kuraukkura etsit sijanei. Tennei joki äyri, jote pareet suua kamia. Enga waka, enga mana, enga reo. Enga auwe wa o te motu, tēnā tātou katoa. I te tau taimana warurau rima te kaumā wā i puta te oati. Tangata tōmua, wenua tōmuri. Kia mau tonu i ngā tupuna te mana a wenua oki. Nā wai rā i te tau taimana warurau, ono te kau. I pakō te pū i te kō ia i te atiawa. Nā te ai tū wai te pueu. I pakanga te atiawa i Waitara mo o rātou kāinga te take, mo te wenua te take. Mai kore kā atia te Māori, ki wea rātou no oai. Ki raro i te pū o te Pākeha, ki raro i te ringa rūri o te tangata nānā ngā wenua i kaia. E kore rawa, e kore te iwi e mate noa. E maanga raupatu wenua i ngā rautau. Engari a koa te a i wawai tonu ngā tupuna. Kawana krei! Kei wea tō mana. Nāuanga tau o mauru i kā waki mai tingutu o te manu i tōna tamarikitanga. E tango tonu ana o tari kā wanatanga i ngā tamariki Māori. Nau, tōku ware, orangi āwia, i tau ki te ai. Oku tūpuna, werai te pō. Nā te aa. Nā takutoa ki te waka tipu kai. Nā tō arawene ki tōku wairawa. Kwa puta mai o reta kia pi opa erewini, kia piri i mōkena. I pirangi koutou i oku wenua. Ka tai anō ka wai ua te kreme o ngā tiapakura. Kai a te kuri. Nā wai, i mau ere tia o ku tūpuna no ngā pāranga o Taranaki mā tongatonga. I te tau taimana warurau waru te kaumā tai, i tau mai te riri ki pariaka. I mau ere tia atu ngā manu wērua, ko te witi orongo mai rāua ko tō ukākai, rātau ko ngā pononga. Ki te wanganui yātara, ta tū atu ki te wai poinamu. Ka ore rātou i tū ki mua i te aroaro te kōti. Kua tairau ono te kaumāwha, ngā tau mātou, o Taranaki, e wawai ana i te wawai. Mai te pakō tuatai i pūngia e te krauna. O kururu i pāwera ia e ngā oia, tangi ana te manawa i te mamai o te wakaaro. Kei wea tō kukiri Māori e unana. Kua tango e te Pākeha. Kua tī ore tia tō kukirimangu eikirima. Nā ngā mai kinoa te Pākeha. Nā ngā painga o tātami ana ki te atu i Ngarangi. Ko te wawata kiano o tauri te mana o te kiingi Māori ki te mana o Queenie Victoria. I taka ia e mātene te wīwī rāua ko tami ana te rau paraa te wenua kia waka tū tētai eikingi.

うあなたくまぬきてまうが愛かおかなたくまぬきは起きてもな愛かいかかいもくれれあなたくまぬあらけてら

0: kannata, kun mä nykin atsi itei tei. Apukea on näkee. Viivaketa, kun mä nuu. Epiko että niwa, epiko että niwa. Ara keko te pota ja te montsue. Kauana tanga, itaka ia e koutou. Ngā ture, ngā koutou wano. Iwakata koto i te tau, ta imano warurou wā te kau. E taka i tonu ana koutou, i te mana o te tiriti, i te mana o te Māori. E iwa ngā tiriti i te reo, ko tai i te reo Pākehā. I kawe ngā tiriti ki ngā rangatira o te motu Wānui. Nui ake i te rima rau rangatira i Waitoua ngā tiriti reo Māori. Toru te kaumā iwa noi o i Waitoua te tiriti reo Pākehā. Ati karatai, ko te mana o te Māori kā tū eiti no rangatiratanga. Kāwana, waka mana ia. I wea te mana o kutūpuna, i a koe waka taureka reka i a rātou. Kei wea te reo o te iwi o Kaipara, o te awa Kairangi. Ko waka ngū aua puari i ngā waa o te iwi. Ati kararua, kā tau te mana rangatiratanga o ngā wenua, o ngā kāinga, o ngā taonga katoa ki roto i te iwi Māori. Kāwana, waka mana ia. Nā ngā weketere ko i inu, e ora pāna te pūko ungaruru tāke, i ngā awa, i ngā roto, i te moana, i Taranaki. E tupunga paitini tēnei, te taia te ko i kai, te taia te kauoi. E wawai tonu ana mātou o ngā tiruanui ki te waka korengia te unga e ngana ana ki te ngongo i ngā rino mai te moana i Pātea. Kei te tiaki koe e te Prime Minister i ngā taonga? E kau. Ati karatoru. E orite te mana o te Māori ki te mana o te Pākehā. Te tāe te tokorua te kāwana i taua iwi. Kāwana! Waka mana ia. Me matatau tātou ki te tiriti e ora ai tātou i te ao o Pākehā. Kia waka tipu i ngā pukenga, kia wero atu ki te krauna ei tōna wā. E ora ai te reo Māori, kōrerotia, waiatatia, waka puakina. Me waka tutuki te o āki o Kingitū eitia. Amo i ake te ora, ka puta ki te wei iao. Kau ki au ki rā kupurongo nui o rewi maniapoto. Ka wawai tonu mātai mo āke, āke, āke, tonu atu. Ai, e tikana, ka whawhai. Āke, āke, āke, toi tū te reo, toi tū te whenua, toi tū te tiriti o Waitangi e. Ka wana, whakatika!
1: Māma, nau mātou i poipoi. He koko ngā whare e kitea. He kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe. Ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

Y no vuelvo.

0: E haere ake nei, e whae ake nei ko tētahi hōtaka. Arā, ko ngā kōrero o mua. Arā, ko te reo o te pipi wharauroa. Nā reira, kei runga i tēnei te renga o ngā kōrero o mua. I hui ai te rōpū whakamana i te tiriti, arā te tribunara o Waitangi, i hui ai rātou i runga i te marae o Tautahi, i o Tautahi. I hui ai rātou ki reira ki te whakarongo ki ngā take, Ngaitahu, Kāti Mamoe anō hoki, me ētahi atu iwi rōpū rānei no Waitaha. Ngā ara auatake i whakatakotohia i taua huira, auatake e pāna ki o rātou whenua, o rātou ngahire, o rātou taonga ika, me tahi take kaupapa nui anō rānei. Nō reira, tēnā, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: Nō tēnei wiki i mahoe ake nei i tīmatai, ngā huihuinga a te Waitangi Tribunara i te marae o Tautahi. Te whakarongo rātau ki ngā nawe, a ngā itahu, a ngā ti mamoe, a me ngā rōpū hoki o Waitaha. Mō rātau whenua, mō ngā ngahere, mō ngā ika, a me ngā mea rangatira e putāka ana i te whenua. A nei a monita e whakahoki nei ngā mihi ki a rātau i runga o te marae o Tuahiwi.
3: E kui mā tēnā koutou. Ono gai muri e muri e hara mai ana. A ngā tinua i kone. A tinua wāhe ki au. Waha waha. Ono ka pautu te rangi. Aonga nui. Ki te atu e kōrua. Tū mai nei tēnā taha. E āwhina mai ana. Āhua ki te wā kāinga. Ai te heke rā te hunga heke ana. Ai te nana. Ai te nana te hunga. Ai te tū i tēnei wā. Ko reira, ngā whakaaro kai reira, kia tū hoki, he pōri pēnei, ko ngā itahu nei, roko te whānau apanu. Ai rere, hōriri ana, i runga i te rā kaupoku. Ko reira, mihi mai. Hōri, kia ora, te tūakana. Te mea kikoi tū mai, anā hua kore ure tūa. Auā, tiko taha kia porau rangi e tūa tūnei. Ko reira, mihi atu ki ākoe. Ko tira tātou katoa. Tātou katoa i te rāne, ngā whāia e murina. Ko reira, te hunga mate ki a rātau. Koto rātau, wōkio ki rātau ki a rātau. Tātou, te hunga ora. Tōra tātou katoa.

0: Te kai kōrero rā ko Moni te tila mea i tēnei wā kai te waiatara tāgi. Tāra te waiata whakatau ki a Waitaha ka te māmoe me kaitahu hoki. Kai te tūrā te taraipiunara i tēnei wā i roto i a rā te waiata ko te tiaati ko Eddie Deary, ko te pihopa kaumātua ko Manuhia Bennett, ko te Timuaki Ahurewa o Tāmaki Makaurau, te whare wānanga ko Hiu Kāwharu, kai kōtata atu ko Georgina Te Heuheu, tūnei rā aua ko Te Rina Manio ki te whakatakoto i tēnei waiata ki mua rā i te marae ki a Tuā Huriri i tēnei wā ki Tuahiwi, ko te tau ngā kaumātua ko Tūri Te Kani. Kai koni katoa rā ngā Mātai Waka o roto o ngā kārangaranga katoa o te motu i tēnei wā. Kai runga i te paepae nei, Eri Marau, ngā tāngata, Manuhiri, o te tāngata whenua hoki, kai koni he whakatau ana.
1: O whenua tau i muri whenua, i tērā, tērā pakanga mai rā, he te tai toke rau. Nō rira, tēnā koutou, kami he tika koutou. Kia ora tātou.
2: Ko Monita Delamea o te whānau apanui e whakahoki nei i ngā mihi ki a rātau. Ko tētahi o ngā kai kōrero i miri ho iaia whakahoki anō hoki i ngā mihi, ko he mi manahi a nō kura haupō waka tēnei i roto o Taranaki. E kōrero anō hoki i a moarātau kreme ki ngā whenua i roto o kai kōura a mea rahura. A nei e ia e whakahoki nei i ngā mihi ki a rātau.
3: Tewa mea tū nei. Tewa mea i nei ngā kōrero o tātau mātua. Ngā koe. Te mātua. Mā e takoto nei. Te arurutanga o ngā tapu ae. O ngā mātua, ngā tūtū. Tēnā. Mate hai. I tēnei rangi ku tānai.
4: O pai mam, mai piuma i tēnei ma.
3: E ari mai nei. I ngā mate. Ei rungi i mate. Kia hoa. I rungi i samarai. Te mate ki te mate. Te hunga ora. Ki te hunga ora. Nō reira. Te mā koutou. Ko tahi ngā whakaru i tēnei rā. Au reira. Ko tahi rā tau katoa. Tēnā kūtio. Tēnā kūtio. Mihi mai. Mihi mai ngau. Hai tahu. Mihi mai, whakatau mai, karaka mai. Karaka mai, i tēnei rangi. Ko hara mai tātou, ko hara mai mātou. Kino mai tō marae, kāra mātou i hara mai. I tō kāwhai. Kāore, ko mūtō e nā rangi. Pomutu ngā rangi whakai o te Māori, ki te Māori. Pahare mai mātou.
5: Kia orara.
3: Pahare mai mātou. I rongei te rangi mātou. Pomutu e nā rangi. Engari. Kaja mohio. Tātou katoa. E Māori. Kotahi. Te whakao. Ko hare mai tātou. I te kawa mai kitu kai te marae. Tau. Koi nā. Te mēnu. Te aroha. Tātou ki tātou. I tēnei rangi. Kai te mohio tātou. Ko tahi anō.
4: kotahi ano. Kare mātau. I te whawhai mātau. Engari, kai te mōhio mātau. Ko ngā pāke ake. Ko rātau. Ko rātau. Nō reira. Te au. Ki mātau. Kia kura upo. Me piri. Me tuitui. Mātau. Tātau. Ita. Nō reira. Hoi nā tōku kā. Hei roto i mātau. Pāre mai tīnā. Hoi nā tōku kā. Kua hare mai mātau. Ki runga. I tēnei marae. Tātu. Ki te kawa mai. Ki tēnei. Pai no tōku kā. Hare mai mātau. Irunga, i te waka, tangi mai. Nō reira, āhua māro, e hoa, āhua māro, e te heo kore. Te ahua, nō reira, kiam, e nā waka, mā nō mātou, tō mātou haima. Tonto, te poike, tō māua, noho, anaki te kōre. I te kōrero, i wangane o māua, poike, tō māua, noho ki te kōre ki wahi o wangane o māua. Kāre mātau, kāre mātau, i te wira, i te kōre. He uru, mātau e noho nei, e hia ngātau. E noho nei, e ngunguru nei, te iwi bau, tēnei rangi, ai te ki te mātai, te mātai. Nō reira, hoi nā tō. A kura ngartira, o tā mai, mātai. A kura ngartira, hoi nā tō kā. E tō tēnā, mātai. A kura upo, tā mātai. I te marae o ngā kōkoutou mātou. Nō reira. Te nā kōtou. Te mihi mai. Te wakatau mai. Te karaka mai. Te nā kōtou. Te nā kōtou.
2: Ko he mi manahi e whakahoki nei i ngā mihi a me te kia tō nohoki ki te tangata whenua i hala mai rātou i rungai i te rangi Māria. Te kai kōrero i miriho i aia ko te pihopa matua Māori o Aotearoa ko Manuhuia Peneti a nei āna kōrero a he me mahoke ia no te traipiunara o Waitangi.
5: He whakatoki o koutou, whakatou, a te mātou. He rōpū nui whakaharahara tēnei. A ki taha pāhea, ki taha māot. Me tāna kaupa tōng. He kaupa pā. Whakatika tika i te wāhi wāinganui te tātou te ukaori te kāwanatanga me kore a tonoa e putai te hua o taua kōrera a te hāpiana te waiho tātou hei i tutai koe nā te te whai o te ngākau. Arere kāre nui ke ngā koe o hoi anō. Ke mau mai te aroha ke koutou. Ngā tangi. Ngā pakaaro. Me ngā manaakitanga. Arere kā. Ke nā koutou.
2: Ko manuhia Peneti e whakahoki nei e tahi o ngā mihi ki te Tribunala o Waitangi. I muri hoi aia ka haere a haere ki te kōrero kia turi te kani o ngā i te rangi. Anei aia e kōrero nei.
6: A pehe o whakaaro e turi mō ngā hui pēnei e whakahaere tēnei Wanganui a tātou i raro i te mana o te Waitangi Tribunal. E whakarongo nei rā ki ngā āhuatanga e pēhi nei ngā mamae o tāu e o te iwi Māori hoki rāno ki te tau ki te rā rau tau ngā kaupapa whakatoktori ane ki te aroro the tribunal. He hao whakaro mō nei e nei āhuatanga?
7: Ko te whakaro nui rā kai roto o te whakatutuki i te wawata o ngā koroua i haina rai te tiriti. Kori era te aro ngā atu ki a haunei, o ngā huatanga katoa whakatikatika i ngā mamae o te iwi Māori. E whakaokia mai te rangatiratanga o ngā i tātau, i runga i ngā whakatikatika a te tarai piunara.
6: Ka haere nei mahi ka whakarongo ki ngā take e pāna ki tēnā hapū, ki tēnā hapū, ki tēnā hapū. Kei hea e ahuana ngā whakatutukitanga o enei kaupapa?
7: Kei te tribunal a te whakarongo. Te whakarongo ki te kaupapa e whakatokotongi mai na ki mua e rātau. Anā mā rātau e whakarā popoto, mā rātau e tikiro me tikāna e ahana rānei. A me tikāna nā mā rātau e whaka kaupapa. He take hei whaka takoto atu ki mua i te kāwanatanga. Engari ko te mutunga mai anu hoki ka i te kāwanatanga. O eno mā te tika o te whaka takoto atu tirohia mai ai pea e te kāwanatanga.
6: Ngā uewetanga ka i roto i ngā mahi pēnei e ki te ana koe?
7: O etahi o ngā uewetanga ka i ngā i tātau anu i taku muheo ka i te iwi Māori. E ahua tau kumekume no ngā i tātau. Kia tātau anō. Koetahi o ngā uauatanga a koe nei, kei ngā te tiro, aetahi anō o te tribunala, me ngā āpiha te kāwanatanga, pēhera te wāhi e ngā wari ai. E ngā wari ai tā rātau te tiro mai, tā rātau awhi mai i ngā whakatakoto atu.
6: Ki te kōrero a Chief Judge Eddie Dury i te ata nei, ko Aotearoa nake te whenua o te ao e haere ori te anang te iwi Pākehā me te iwi Māori i te whakatikatika i ngā mamae e pāna ki te iwi ara iraro i te Waitangi Tribunal. He hau whakaaro mo tērā?
7: Nā hoi nua ko ngā me mahoki o te tribunala, he Māori etahi, anā he Pākehā etahi. Anā kia rango nā tuai e whakaaro o te taho Pākehā, e ngā Māori, a kia rongo mai ei hoki rātau, ngā Pākehā i ngā whakaaro o te taho Māori. Kia rite i hoki tawa kōrerora, kai Wanganui a tātau me te wī Pākehā me te wī Māori, e whakatatu i ngā huatanga o te tiriti. Tira kia orita, koe rā rāte me whā ienei e tātau. Ia kaua tātau hei tāmia tonu tia pērā, ia ngā i tātau, i roto i te tau o tahirau e rima te kau kumahua kene.
6: Ai, makere mai te rā kaupapa i te pūtake ake o te tiriti o Waitangi, ne?
7: Ai, koe rā te tūmana ko ngā korowara, e rā tau i hai nai. Ko ngā raru kei ngā whaka mārama o te taha Pākehā i roto i te tiriti. E ahua rere kē ana, rā rei te tino orite ki ngā whakaaro o ngā koroua i hainara.
6: Ai, ana ka haere tēnei hui mō ngā wiki toko maha tonu a mutu atu i te tau e tū mai nei. Ana o ngā rohe whenua rā, pērā ke te nui ka tirohia i roto i tēnei whakawāwā a te ture. Ana amuri atu tērā kai hea te tribunala nei e haere ana.
7: whenua me te tiro mea ka hua tau maha haere nā a kua nei pēa me whaka whakatikatika ngā wāhi kāre tai kia whina tia mai anoa kia nui mai pēa ngā tāngata hei hari ngā kaupapa nei ko te wāhi raruraru ina aia nei o te nui o ngā tomo I te takoto mua I mua te trai pūnara a kāti me kimi he huarahi a hua māmā I te haere kia te kia me titi ākunei pēr me titi rokonga me a hua māmā I te tuatai kia hua tere tere ai te te oti haere o ngā tono a te
6: haere tonu mō tēnei rautau e tū mai nei kāhara
7: a hoi anu kai ngā kāwanatanga nei pēr te nā oahi
2: Ko turi te kani, rāua ko hāre te wahinga, Williams. I muri ho ka haere anō hāre ki te pātaitai, ke Arina Manuel. O te traipiunara, pēhea ōna whakaaro, mō e nei whakarongo kōrero.
6: Perina Manuel, ko koe rāga I te piritatātu ki te traipiunara nei nā, hea ngā uauatanga e pāna ki te whakapākehā. I ngā kōrero e puta mai ana I tō tāua iwi I roto I te reo rangatira kai a koe hoki tētahi o ngā huatanga whakawhiti ki te reo Pākehā heaha ngā uauatanga I tērā mai
8: Mai te tīmatanga ki nā ia nei ka hare anō ki a whakahare ieti ni a huatanga o e nei te hui tuatahi I tanongia mai au e whakahauia mai au e ngā kai whakahare kia tai mai ki konei mō tēnā āhuatanga. Nā reia, I tēnei wā, ki aunei, hei etahi rohe pēa, kā nui ngā kaumātua, mērā o ngā tāngata, ka kōrero I roto tātau reo rangatira. Hei reira, kāre kore ka uaua ki au, ari ko te mea nui ge, kia tai māra mātu, ngā hehea, ngā kōrero a te iwi, ki te rōpū, e tu e noho mai ni ara ki te taipunara o Waitangi.
6: Engari kai te piki haere tēnei āhuatanga nei ki te whaka Pākehā I ngā kōrero e puta mai nei tō tāwi.
8: Te āhua nei koe nā reire I ki mai ai ngā kai whakahaere me noho au I konei. Ahakoa kāore he take puta mai, kōrero puta mai te reo Māori. O te mea nui ke kai konei kai te tatari atu ki a rātau.
6: E hia o koutou kei te mātou, kei te whiwhi I ngā tohu mō te whakapākehā I te reo, mō te whakamaori hoki I te reo.
8: Nā tō pātai e peniana, e hia o mātou kei runga I tēnei whakahaere, koe nā te ahuatanga. Taka mō hio nei, o te nui ngō mātou. Ahakoa, a ki tono, me ki katoa mātou kei te māra matonu. Engari, ko te mea nui hoki, Te hōtunia ngā kōrō I runga I te whakaaro tika ki ngā tiāti ki ngā kai whakahaere.
6: Ngā
8: rōia ki a rātau. Ara ngā kai whakahaere ki ngā tāngata kai runga I te tēnei komiti e nohoan. Ko ngā Māori kai runga tōku mōhio kai te... Ngai dere kērā, koe tahi tino mātau, koe tahi kai te āhua raparapa tonu. Engari, me ki, ori te I wanganui a rātau, ka tāe rātau te whakamaro.
6: Ki te tiroake kai te piki haere rā tēnei āhuatangi ki wanganui a tāua, I roto I ngā mahi reo irirangi, paua ka pikitia I ngā mahi a te ture, I ngā kura, I ngā tari kāwanatanga, enei āhuatanga katoa, ki tō tiro kai hea e āhuana, tēnei tu āhua ki wanganui a tāua.
8: Ki au nei, me ki o tīmata atu I nā ia nei, o ki te mai o tātou hoa, I te āhuatanga, o tēnei ngā kai whakamaori hoki, ka whakaaro, ka hoki a ka whakaaro, ki te wā I āua tapariki ana, e ka mā ka ahia nei te roa. I rei tērā wā, nui no atu ngā tāngata koera I whiwhi rātau I au a tīwhika I tērā wā, ka mutu ka hara mai, I tētahi wānope me ki te kaumārua tau, kā mutu ngā whaka mātau tau a te tari Māori mō tērā tūnga mō ngā tūnga raihana ne. Me ki tērā wā ka hoki haere, engari nā ene, I runga I te whakatū o ngā katoa te kāwana, me ki e wahanga Māori tēnā i te toko o te ora he wahanga Māori Ngātari katoa me ki me tīmata hoki nāi ni te whakahoki mai anō e ki āhua tere tere tunu te whakahoki mai a ko tētahi mea nuira wā te hoki rā kōhanga reo ko hoki mai ngā moko puna ki te kāinga e me whakamā hoki kāre ngā mātu e mōhio ki te kōrero atu nā reira ki āu ni nā te wānau pei tohu me tēnei whakaaro tēnei āhuatanga me whakahoki mai ko wangani e tātau
6: i te ata nei whakaeke ai ngā mātai waka o te motu ki te marae o Tuahiwi rā Tuahuriri hoki rā no te whakaaro ki a Ngāti Kahungunu i tērā ingoa ana whakaahuatia mai rā tērā marae te whakaeke i te ata nei te tini o te tangata ngā kai horahia ki runga i te tēpu mō te hākari kōrerotia mai ki tō tāu eiwi.

0: ringa iwi o te motu tēnā koutou katoa. Naumai anō ki ngā kohinga kōrero ki ngā pūrongo a wātea i tēnei karamatamata o te hāora. E whai ake nei e tīwi, ko te whakatau a Ngā Hinara, ke whakamātou tau hia te hunga kore mahi i Job Seekers. Ke kitea e mena kei te momi a taru taru rātou, kei te kaira nei rātou i ngā momo whakapō wau wau o te wā. Huri rawa ke e tīwi ki te poukai ki Wāhi Pā me te hoi hoho rongo i a te whakatakotoria ki mui te aroaro o te kīngitanga me ngā hā kinekina e whai a kenei. E tū motuhake ana a tāku te Ferris i roto i te whakataetae mo te tūru o te taitonga i tēnei tau. Ko tīmatei ki te takahi haere i te ara, ki te nārohe, ki te nārohe o te rohe pōti nei o te taitonga. Kia rongo ai i ngā take o te wā, kia kite ai i ngā whānau me ngā kai pōti o taua rohe pōti o te taitonga. Hoi anō rā, kua puta hoki i te ropu Ngā Hinara. Tāna tau kaupapa here e ki ana, ana kāta whakamātou tau rātou i te hunga kore mahi i Job Seekers. Kia kite ai mena kai te kai taru taru tērā hunga anei ngā whakaaro o tāku te Ferris.
1: Kaore he hua kā puta, atu i te pēhi tonu, i te hunga, kua pēhi a rawatia, kua pēhi a kētia. Kei hea rā te rau āwhina e whakarauora ai o tātou whanaunga, te hunga kimi mahi me te mōhio kei te kimi mahi rātou. Me pehea rātou e āwhina i a rātou. Hei aha e nei mahi kohi pōti, whakarohia te ara whānui mō Aotearoa whānui, me te hiki i te taumata o te ora o tēnā o tēnā. Hei aha whakatahangia e nei mahi patu noa i te tangata.
0: Kua puta he kaupapa here hou i a Ngā Hinara, ana e 20 miliona tāra ka whakatahangia e rātou. Kia tūai etahi tāpui moana hou. Nā, ko tētahi o ngā ahuatanga kāta tirohia e rātou, i roto i tēnei kaupapa here hou a rātou, ko ngā tikanga hi ika, ko ngā tikanga hao ika. Ko te mea nui ke hoki o tēnei o ngā kaupapa here a rātou, ko te pānga ki ngā tikanga mai rāno a te Māori e pāna ki ngā rawa ika o te moana. Ka re kore e pātai ana etahi iwi me etahi hapū. Kei hea rā ngā tikanga tuku iho a te Māori ki ngā rawa o te moana i roto i tēnei kaupapa here. Kei hea hoki te tiriti o Waitangi me ona mana katoa. Tai atu rā hoki ki te mana o ngā iwi tangata whenua i roto i ngā mahi whakahau. Haere i ngā rawa takutai moana i ngā rawa o te moana. Ko tū te 59 o ngā poukai ki Wāhi Pā a i tai atu te iwi o Ngāti o Raukawa ki tēne o ngā poukai ki te whakatakoto i tētahi taonga ki mui taroaro o te kīngitanga. Ko te taonga nei he hoi, ko te kaupapa he hohou i te rongo i Wainganui i a Raukawa me te kīngitanga. Whai muriho i te rorirori o etahi pōhi pai papori i a te whakairihia i a te pōhingia e etahi o ngā uri o Ngāti o Raukawa i roto i en nei marama nei. Kia tahuri ake tatau, kia rāhui papa, māngai mō te kīngitanga.
2: Oi, e tika ana kia tō ia mai ki runga i te marae kia wānanga mai kune. Ara kia kia no ngā baua ka whakaata kāpai. Engari kaori tū ātū i te noho a kanohitanga. Kanohitangata ki te wete wete, ki te whiriwhiri, ki te kōkiri ngā kaupapa. No reira, ko te paukai ko ia tēnei he wāhanga pai tēnei. Kia rongo, he aha te tōmina, he aha te wawata, he aha te tūmanako o tēnā o tātou.
0: He ai ki ngā kōrero, kei te tino māharahara, kei te tino pupū anō hoki te muhumuhutanga. I Wainganui ngā tāngata kāinga kore o whangārei ki ngā pānui, e mea ana kia neke atu rātou, kia pouri atu rātou ki Wāhi Kē. Anaira a Huhana Linden, tētahi o ngā kaitono i te tūru o te tai tokerau.
3: Tērā pēr hei te taite e tū mai nei, ka whakawea e te kaunihera o rātou āpiha, ki te hunuku i ēnei hunga whare kore nei. I tēnei ata, kei te kaunihera hau, taha o ngā māngai hapū, ki runga i te komiti Māori nei mo te kaunihera, e whakawahana i ngā āwangawanga o te hāpori, o tira tō tātou iwi kāinga, me mutu e rā momo mahi, anō me hoatu te awhi kia rātou, te tauawhi me ngā kaimahi, hei arataki a rātou kia whai kāinga e nei whanaunga Māori nei.
0: Ako ake nei ko ngā hā, kinikina. Oia nora e tiwi ki te rauna whiringa whānui o te whakataetae NPC i toa o tākau ki ngā makipai o te matau a Māui. Hau kerekere a Waitaha i a Waikato, a ngā Waihoki a Taranaki, tino paturātau i te rakipai whenua. Kei ke panuku ngā kauri, ngā taniwha o te tai tokerau ki a tahi mana rua tekau mā ono ki te rua tekau mā tahi. Norera, ka pōhiri ngā taniwha o te tai tokerau i te kapo o Taranaki ki roto o whangāre, hei te pō paraere e tū mai nei mo te whiringa whaiti tuatahi o te whakataetae i tēnei tau. Kātahi, ka tuki ko ngā kapa o te Waipounamu, ngā hoariri mai rāno a o tākou rāua ko Waitaha. Koe ranga hā, kirikina, kia ora.
4: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tāuti mai nā, kei aku nui, kei aku rahi, e te tī, e te tā, whakaeke maira ki te ātea, he tumu kōrero ko Paula Sweeney, tēnei M.

Muroki, rehu rehu, eka mā ko te tūmanako ia kei te rongo koutou i te wairua whakakipakipa i a tātou i a koe i tēnei ata, toi a kiroto i tō ngākau. Eka mā, e whana tūake ana tātou ki te haora o te waru, amuri mai te waru, ngā tohu o te marama, ngā tohu o te tai ātea, kia tuku atu kia tātou katoa. Kā mutu, ngā kōrero whakahirahira o te haora o te waru, me ngā waiata, rōreka e ai haere ake nei. Hei te upuko o te haora ko ngā karere a wātea. Nā reira, kawe e hute ki teihana kie, kia mautoni maira.

0: レガコロコロトゥーイーフリノアイテモトゥータウマヤノヒワテアオチラキガコヒガコレロアテレオイリラニネイイテネイカラマタマタオテハーラエファイアケネエティウィヘハガティノワワタオンガファーナウオンガカイポーティイロトイトロヘオテタイトガフリラワケティウィキガカイトラガプーイタヤトゥキテポーカイキワヒパーイテネイウィキメガハキネキナエファイアケネイKua whakatau atāku te Ferris, kai tōranga pu o mua I te pāti Māori kātū, motu hake ia I roto I te whakataetae mo te tūru Māori o te taitonga I tēnei tau. Anā, koe nei te wahanga o te tau e huri haere ai, ngā kai tōranga pu I o rātou rohe pōti, ki te kōraro ki ngā kai pōti o tira, ki te kōraro ki ngā whānau, kia rongo ai ngā kai tōranga pu heha o rātou hia hia, nō reira heha ngā tino hia hia o ngā whānau me ngā kai pōti I roto I te taitonga I atāku te Ferris e huri huri haere ana I taua takiwā kia ta huri ake tātou kia tāku te Ferris.
1: Tuatahi ake ko te utu toiora. You know, te taumahatanga o ngā utu nui mo te kai, te penehene rānei, hei tutuki ngā mahi o ia rā, o ia rā, o tēnā whānau, o tēnā whānau. Me pehera tātou e heke I whaka, you know, heke I honei ngā utu toiora nei. Ko ia kei te ngutu o te marea. Tuarua ko ngā mahi kaikiri a te kāwanatanga me te wāhi ki te tiriti o Waitangi. Nō reira, kei te rongo atu au I tā te Māori hie hie kia mautonu te mana Māori ki runga I te mata o te whenua, kia utonu ko te reo o te mana whenua, I runga I ona whenua, me te taha ki te utu toiora e hoa, ko ena ngā kaupapa nunui e rua, ko rāngona nei, I roto I te tauihu, whānui tonu, I motu eka, I whakatū, tai rawa mai ki konei ki te wai harakeke.
0: He maha ngā kaupapa here hou I ā ta whakarewa hi ai e tēnā rōpū tōranga pū e tēnā rōpū tōranga pū I ngā rangi whakatānei. Ko tā Aotearoa tuatahi he whakapiki ake I te uara o te kaupapa Working for Families ara tai atu ki te o kotahi rau rua te kau tāra I te wiki te rāpea te nui ake o te whiwhinga o etahi whānau I raro I tēnei kaupapa hou a Aotearoa tuatahi. Tui atu ki tēnā, kei te hiehie hoki Aotearoa tuatahi, anā kia piki ake te utu pairaro. Hei tā rātou, mā enei kaupapa ā rātou, kā piki ake te kaha me te pūtea a tēnā whānau, a tēnā whānau. Kia tai ai e rātou te patu I ngā nama, anā mo te kai, mo te kōhinu, ngā nama mo te whare pēnei te hiko era tūmomo āhuatanga katoa. Nā reira, hei tā Aotearoa tuatahi, kāri ko atu I tēnei kaupapa here ā rātou. Hei āwhina I ngā whānau, e toromi ana I te utu toiora nui o te wā. I whai wāhi ngā kai tono I te tūru o Hauraki o Waikato, a Kiengi Kiriona o Reipa, rāua ko Hana Rāwhiti, Maipi Clark o te pāti Māori, ki te whakatakoto kōrero ki runga I te marae o wāhi pā, I te poukai 50 mā iwa ki te rā marae mai moho anei. I tētahi atu kaupapa, I reira tētahi taraka wai e whaiwhai ana I te marea, ana kia whai wai te katoa, kia te huri ake tātou kia epeha murukete o Ngāti Mahuta, rāua ko Rāhui Papa mā ngai mo te kingitanga.
2: Ka ko te wahanga ki te whakakitenga me te ara taura, ka kōrero hia a kuai o tātou rangatira e ārahi nei o tō tātou ui, no reira, ko reia te kaupapa kamutu, ka tuki te wahanga kia kingi rāua ko Hana mo te āhuatanga ki te Aotoranga pū. He taraka I whai wāhi mai ki a tātou mō ngā marae me ngā iwi, mehe mea e mimiti haere ana te wai, anā, ko tō tātou te taraka e kia nei ko wāhi wai, e kore e mimiti mutunga kore, ka whai atu ki ngā marae ki a manaaki, I te tangata.
3: E mihi ana ki ngā kārangarangatanga, kua hui hui mai nei ki a tānei te pupuke, ki runga o wāhi, o tira, ki roto I a Ngāti Mahuta I tēnei ka.
0: Hei ki ngā kōrero, kei te tino mā harahara, kei te tino pupū anō hoki te muhumuhutanga. I wainganui ngā tāngata kāinga kore o whangārei ki ngā pānui, e mea ana kia neke atu rātou, kia pouri atu rātou ki wāhi kē. Anaira ahu Hana Linden, tetahi o ngā kaitono I te tūru o te tai tokerau.
4: Ai e nei rā whakatā I puta ki roto I tō mātou Newpepa to Northern Advocate, te ki te kaunihera o Whangarei, kia aukati te noho o wetahi whānau whare kore, ki rungi tētahi papa tākoro whira whutupauro old boys. I roto I te pukupu tonu o Whangarei, kei runga no atu. I nei whānau roa nā rātou noho ana ki reira, whare kore nei.
0: Hāko ake nei ko ngā hā kinekina. Aenora e te iwi a toko whā, ngā kai tākoro o te kapa ōpango i tākoro ki ngā warabi i te pō horoi nei, i te pō hātarei nei. Ka kore haere ki poi hākina mo te whakamātoutou tuarua ara ki ngā warabi a te wiki e tū mai nei. Nā reira, kua tahuri a te kapa ōpango kia Duplessis Kariwhi o te kapa o te whanganui ātara. Ara kia hono atu ia ki te kapa, hei a te whakakapiake i ngā tūranga o te toko whā kua whara. Nā, i tino hau kerekere te kapa ōpango i ngā warabi i te pō hātere i te papa o ngā anawai. Aha, kua te pō he he nui o etahi. Te rāpea, ke panukua hi trairia. Waino rei, tiwi koe rangaha kini kina kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.
6: Toia ki te moana o Raukawakawa ko ngā hau o te raki e pupuhikau ana i tēnei rangi e hika mā. Anei, kei te haoro o te wari mātou, kwa tai ki te wākia waha atu i ngā tohu pai huarere. It is going to be a mostly cloudy day today with possible drizzle north of Wellington Harbour, clearing in the afternoon with a few fine spells until the evening. Me ngā hau pupuhi o te raki ka pupuhikau atu. I tēnei wātoni te kaumātori te pāmahana i kone i te pukapū o Ponike, ki runga o Whakatiki, te kaumātori. Tori te pāmahana, ki roto o porirua te kaumāwha te pāmahana, ki te tonga te moana o Raukawakawa, te kaumātahi te pāmahana. Koia ngā tohi pai hurere mo tēnei haora. Coming up right now, it's Shefu me tēnei waiata. Fade away, e kore e motu, tēnei te haere ake nei.

E kore rātou e koro heketea. Pēnei a tātou kua mahue mai nei. E kore hoki rātou e ngoikore i ngā pēhitanga o te wā. I te tōnga o te rā, tainoa ki te aranga ake i te awatea. Ka maumahara tonu tātou kia rātou. Ka maumahara tonu tātou kia rātou. Kai ware.

Te a te hetse me kōrero ko meisi rika tēnā e hoki mahala atu ana ki te hoko whetu atu me te rua te kau māwari me tēnā wai ata whakakipakipa i te ngākau i te wairua mo tēnei o a tātou haora e hika mā. Kei te whakawhiti atu tātou ki te haora o te iwa, ana i mua tonu i tēnā ana aneira a Daniel Caesar, who knows? Kia mai tonu maira e kare mā te a te a hetu me kōrero

Tana kia tātou katoa i tēnei ataku Joe Jean, tēnā me tēnā waiata. Kāinga kore, e hika mā, kei a koe tai rādo ki te 25 o tēnei mārama kia āta whakariterite i o koutou nā Pepa. Kia rehita koe, kia whakarite i o Pepa rehita. Mō te pōti matua katu, hei tērā mārama, hei te tuawhetu o whiringa ārangi. Tēnā i tewi, kia kahara tātou ki te whakakipakipa i o tātou nā hoa. Kia whakatenatena i o tātou nā whānau, te hunga rangatau, kia rite mai rā tātou katoa mo te pōti matua e tū mai nei. Tēnā i tewi ko Ari Lennox, tēnei Twin Flame, toia ki te moana o rau kawakawa, te a.

Kia whakapapa paunamu, ko kōkō tangi wai tēnā e te iwi me tēnā o rātou waiata. Ko te tūmanako ia kei te rata kei te kai ngākau koutou ki ngā waiata kei te whakatangihia e au i tēnei ata. Kia whakaora ia tātou katoa i tēnei o a tātou ata ne. Ko Finn Groover tēnei Cadillac. Tauti meira te ātea he tumu kōrero

Iti wiko Jill Scott, pressure, tēnā e mutuana ngā waiata mōki mō tēnei o a tātai hōtaka. Ko Paolo Sweeney tēnei e hoki ati ona ki te kānga, kua tō tērā kirunga ki ngā mahi pāpāho mōku. Ko te tumana ko ia e rata koutou ki ngā kaipapa kōrero, i kai ngā koutou ki ngā waiata whaka ore ore i a tātai. I runga i ene whakaaro, kai aku nui, kai aku rahi, e te ti, e te tā, ka hikina iko nei. Noho ake rā i roto i ngā mihi, pai mārere.

0: kurangatira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo ā-Wātea i tēnei hāora. Hoi anō rai tīwi e whai ake nei kei te hiahia a David Wayne Tāmihere kia pare matahia ia e te karauna. Huri rawa ake ki te kaupapa here mātauranga kua whakarewahia nei e te pāti Māori. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te hiahia a David Wayne Tāmihere kia pare matahia ia, whai muri hoi te whakatau a ngā roia o te karauna i tēnei wiki. Kia kaua rātou e whai kia whakawāngia anō a Tāmihere mo te kohurutanga o ngā kaihōpara no Huiterangi, ara o Haere Pākonen, rāua ko Urban Hoglan i te tau 1989. E 20 tau a Tāmihere e noho whare here here ana mō aua kohurutanga. He kaupapa i hopa i ngā whakaaro o te motu i taua wā. No te tīmatanga o te tau nei, ka whakakorengia ngā hāmene e te kōti ike ike. Ana ko ngā pūtake, ko te rūkahu a tētahi witinihi, matua, me te kitenga o etahi tīwhiritanga hō. Hei tā Tāmihere, kā tino kaha, tana whai kia pare matahia ia i naia nei, hei tā nā nōhoki e hari i te mea, e whakapono nui ana ia, ka whakapāha te karanga ki aia. Nōna noa nei whakarewahi ai e te ropu tōranga pū Māori e te pāti Māori tā rātou kaupapa mātauranga mō te pōtitanga o te motu i te neitau. Ko ngā pō oroto, ko te whakapūmau i te pūtea, ko te whakohō i te pūnaha, ko te āta tāwharau toitū i te kohanga reo me ngā kura kaupapa Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Āperehama Edwards kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai tokerau.
1: Wāhua roa hoki e pohane ana te ao Māori, kia toka ake tēnei tu āhuatanga. Kia hoki mai anoa i te mana, ki te katua te ringa a te Māori, ki te hakatau e ai ki te Māori, te ara e whanake ai, e toitū tonu ai, e puritia tonu ai tātou, i ngā mana tū, ngā mātauranga, e maunei e tātou. Nā reira ka noho koia hei tā huhu, whakamarumaru i ngā tū kaupapa mātauranga, ahuari tēnei ki te manatū hauora Māori whakatūria i te rā tūrauna. He tohu rā tēnei i te rangatiratanga o tira i te mana motu hake e whāia nei e tātou.
0: Ko tētahi wāhanga nui o te hui ātau a te ropu wāhine Māori toko i te ora, ko te rā ki ngā pū kōrero, ko ia tēnei, ko te rā ka tukuna ngā rangatahi, kia āta whakatakoto rātou i o rātou whakaaro i a rātou kōrero, ki mui te aroaro o ngā wāhine o te ropu. He hanga kaupapa i kōrero hia e ngā rangatahi i tēnei tau, kia tahuri ake tātou, kia Jimmy Henare tētahi o ngā kai kōrero o te rā pū kōrero.
2: Ko tēnei mea te ipurangi, e ki ana he maha ngā mea kino, hoi, he nui ake ngā pāinga o tēnei mea te ipurangi. No reira, kei a kupakeke, kia kaha tātou, ki te āta mātou heha tēnei mea te ipurangi, haha ona pāinga, ke reira pia tētahi oranga mā tātou katoa. Ko taku koero pia kia koutou, kia kaha ki te aki-aki i a tātou anō, kia whakakotahi, kia hara mai ki e nei tūmumo kaupapa, e whakaputa ai tō tātou reo Māori, tō tātou ahurea Māori, kia ora ai tō tātou ao Māori.
0: E 25 tau, te marae o tāhuna pā i Waiuku, e tatari ana. Ana, ko whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou wharekai hō, ko te ata i rehia te ingoa, nā te ariki nui hoki nā koini ngā wai hono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i kitea e te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i kitea e te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou kia kahurangi Malcolm, māngai mō ngā titeata.
3: Ka whakaaro au ki ngā kōrero o Te Ariki Nui, uri o te raupatu tō te rauora. Nā ka whai whakaaro au ki a tāhuna minhana, ki taku matua keke, Uncle T. Ko ia tērā i whakatū i te whare oranga i tōna wā, ko ia hoki tērā i timata i te whare kai nei kia tū. Whakapono anau menei konei ia i tēnei rā katū ki e tēnei whare, hioi, ko tōku reanga e pikau ana i tēnei nai nei.
0: Hoi anora e tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Ki te poitū ko hū ko Charlie's Ledger Walker, tētahi o te ngōururu o tēnei whenua, ke eke ki te taumata o te poitū ko hū ngai o i Amerika. Ko ia te wahine tuatahi, ko ia te Māori tuatahi o tēnei whenua, kātahi anoia ka hoki mai ki Aotearoa nei. E 25 ōna tau, kātahi anō hoki ka mutu tōna tau tuatahi i roto i te WNBA. Hei tāna ko tāna whakatau ki hoki mai ki te kāinga ki te tākaro i te whakataitai tauihi o konei, he neke noa atu i te whakatau poitū kohu noa nei. Ka tākaro a Ledger Walker o tira te kapa Queens ki ngā hoaiho o te tonga ki o te poti a te hanarei. Hoi no rei tīwi, koe ra ngā hā kine kina o te wā, kia ora tātou katoa.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Renga koro koro tu i huri noa i te motu taumaya no ki wā te ao tira ki ngā kohinga kōrero a te reo irirangi nei i te nei kara matamata o te haora e whai ake nei e tewe heaha ngā tino wawata o ngā whānau o ngā kaipōti i roto i torohe o te taitonga huri rawa ke tewe ki ngā kaitoranga pū i tai atu ki te poukai ki wāhi pā i te nei wiki me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua whakatau a tāku te Ferris, kai tōranga pū o mua i te pāti Māori kātū, motu hake ia i roto i te whakataetae mo te tūru Māori o te taitonga i tēnei tau. Anā, koe nei te wahanga o te tau e huri haere ai, ngā kai tōranga pū i o rātou rohe pōti, ki te kōraro ki ngā kai pōti o tira, ki te kōraro ki ngā whānau, kia rongo ai ngā kai tōranga pū heha o rātou hia hia, nō reira heha ngā tino hia hia o ngā whānau me ngā kai pōti i roto i te taitonga i a tāku te Ferris e huri huri haere ana i taua takiwā ki a tahuri ake tātou ki a tāku te Ferris.
1: Tuatahi ake ko te utu toiora. Te taumahatanga o ngā utu nui mo te kai, te penehene rānei, hei tutuki ngā mahi o ia rā, o tēnā whānau, o tēnā whānau. Me pehera tātou e heke i whaka, heke iho nei ngā utu toiora nei. Ko ia kei te ngutu o te marea. Tuarua ko ngā mahi kaikiri a te kāwanatanga me te wāhi ki te tiriti o Waitangi. Nō reira, kei te rongo atu au i tā te Māori hie kia mau tonu te mana Māori ki runga i te mata o te whenua, kia u tonu ko te reo o te mana whenua, i runga i ona whenua, me te taha ki te utu toiora e hoa, koe nā ngā kaupapa nunui e rua, ko rāngona nei, i roto i te tauihu, whānui tonu, i motu eka, i whakatū, tai rawa mai ki konei ki te Waihara keki.
0: He maha ngā kaupapa here hō, ia ta whakarewa hi ai, e tēnā rōpū tōranga pū, e tēnā rōpū tōranga pū i ngā rangi whakatānei. Ko tā Aotearoa tuatahi, he whakapiki ake i te uara o te kaupapa Working for Families, ara tai atu ki te o kotahi rau 20 tāra i te wiki, te rāpea te nui ake o te whiwhinga o etahi whānau i raro i tēnei kaupapa hō a Aotearoa tuatahi. Tui atu ki tēnā, kei te hia hia hoki Aotearoa tuatahi, anā kia piki ake te utu pairaro. Hei tā rātou, mā enei kaupapa ā rātou, kā piki ake te kaha me te pūtea a tēnā whānau, a tēnā whānau. Kia tai ai e rātou te patu i ngā nama, anā mo te kai, mo te kōhinu, ngā nama mo te whare pēnei te hiko era tūmomo āhuatanga katoa. Nā reira, hei tā Aotearoa tuatahi, kāri ko atu i tēnei kaupapa here ā rātou. Hei āwhina i ngā whānau, e toromi ana i te utu toiora nui o te wā. I whai wāhi ngā kai tono i te tūru o Hauraki o Waikato, a Kingi Kiriona o Reipa, rāwako Hana Rāwhiti Maipi Clark o te pāti Māori, ki te whakatakoto kōrero ki runga i te marae o wāhi pā, i te poukai 59 ki te rā marae mai mohoa nei. I tētahi atu kaupapa, i reira tētahi taraka wai e whaiwhai ana i te marea, ana kia whai wai te katoa, kia tahuri ake tātou kia epeha murukete o Ngāti Mahuta, rāwako Rāhui Papa mā ngai mo te kingitanga.
2: Ka ko te wahanga ki te whakakitenga me te ara taura, ka kōrero hia, kuai o tātou rangatira e ārahi nei o tō tātou ui, no reira, ko reia te kaupapa kaumutu, ka tuku te wahanga kia kingi rāua ko hana, mo te āhuatanga ki te ao tōranga pū. He taraka i whai wāhi mai ki a tātou, mo ngā marae, me ngā iwi, mehe mea e mimiti haere ana te wai, anā, ko tō tātou te taraka e kia nei ko wāhi wai, e kore e mimiti mutunga kore, ka whai atu ki ngā marae ki mana aki, i te tangata.
3: E mihi ana ki ngā kārangarangatanga, kua hui hui mai nei ki a tānei te pupuke, ki runga o wāhi, o tira, ki roto i a Ngāti Mahuta i tēnei ka.
0: He ai ki ngā kōrero, kei te tino mā harahara, kei te tino pupū anō hoki te muhumuhutanga. I wainganui ngā tāngata kāinga kore o whangārei ki ngā pānui, e mea ana kia neke atu rātou, kia pouri atu rātou ki wāhi kē. Anaira ahu Hana Linden, tetahi o ngā kaitono i te tūru o te tai tokerau.
4: Ai enei rā whakatā i puta ki roto i tō mātou Niupepa o te Northern Advocate, te ki te kaunihera o Whangarei, kia aukati te noho o wetahi whānau whare kore, ki rungi i tētahi papa tākoro whira whutupauro old boys. I roto i te pukupu tonu o Whangarei, kei runga no atu. Enei whānau roana rātou noho ana ki reira, whare kore nei.
0: Ako ake nei ko ngā hā kinekina. nōra e tiwi a toko whā, ngā kai tākoro o te kapa ōpango i tākoro ki ngā warabi i te pō horoi nei, i te pō hātarei nei. Ka kore haere ki poi hākina mo te whakamātoutou tuarua ara ki ngā warabi a tiwiki e tū mai nei. Nā reira, kua tahuri a te kapa ōpango kia Duplessis Kariwhi o te kapa o te whanganui ātara. Ara kia hono atu ia ki te kapa, hei a te whakakapi ake i ngā tūranga o te toko whā kua whara. Nā, i tino hau kerekere te kapa ōpango i ngā warabi i te pō hātere i te papa o ngā anawai. Aha, kua te pō he he nui o etahi. Te rā pea, ke panu kua hi trairia. Wainore, tiwi koe ranga hā kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kei okuranga tira tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a te reo irirangi o Wātea i tēnei haora. Oia nō rai TV ka aro anō te titiro ki te hunga kāinga kore ki roto o Whangārei i tēnei wā. Me te pānui a te kangihera hārohe ki a rātou, arā kia wehe atu rātou i te wāhi a kei reira rātou e noho ana i tēnei wā nei. E pēhea ana te haere a tākuta Ferris i roto i te rohe o te Taitonga, iaia e tū motuhake ana i te kōwhiringa pōti o te motu. I tēnei tau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ea ki ngā kōrero, kei te tino mā harahara, kei te tino pupū anō hoki te muhumuhutanga. I Wainganui ngā tāngata kāinga kore o Whangārei ki ngā pānui, e mea ana kia neke atu rātou, kia pouri atu rātou ki wāhi kē. Anaira a Huhana Linden, tētahi o ngā kaitono i te tūru o te Taitokerau.
1: Ēnei whānau roana rātou e noho ana ki reira, whare kore nei, me te tekau ngā rā e toi ana, te rapea hei te taite e tū mai nei, ka kawea e te kaunihera o rātou āpiha ki te hunuku i ēnei hunga whare kore nei. I tēnei ata, kei te kaunihera hau, taha o ngā māngai hapu, ki runga i te komiti Māori nei mo te kaunihera.
0: Kei te rere anō te karanga i ngā rōpū kaikiri o tēnei whenua i Aotearoa Tuatahi me Act, ke āta aro takehia te anamata o te Traipunara o Waitangi. Engari a nā tēnei karanga a ēnei rōpū e rua nei, ko toko ake ngā pātai me ngā wānanga e pāna ki tā te kāwanatanga whakapaupūtea, ki ngā tikanga arotake a te kāwanatanga i āia anō, me te oranga tonutanga o ngā ratonga me ngā kura, ko te tiriti o Waitangi te pou o aua wāhi. Kei te rere te pātai ai rānei e tika ana kia whakapaua te 23 miriona tāra kia āta aro takengia te Traipunara. A he aha hoki te take e aro nui nei e nei rōpū nei ki te aro take i te Traipunara arā atua nō ngā kaupapa nui hei whakapau mā rāua i taua pūtea nui. Kei te hiahia e nei rōpū e rua nei ki te āta aro take i ngā momo kaupapa tūā papa o te Traipunara, pēnei i tā te Traipunara āta whakatewhatewha i ngā tono o raupatu o te wā, me ngā tono raupatu o mua. Tai atu rā hoki ki te hononga o te krauna ki te tiriti o Waitangi, me te tūranga o te tiriti o Waitangi i roto i ngā momo whakahaere tūmata nui o te motu i e nei rā. Nā, koe nei te wā o te tau e takahi haere ai ngā kaitoranga pū i ngā ara whānui roto i o rātou o rohe pōti. Nā, ki rongo ai ngā kōrero a ngā whānau me ngā kai pōti, heha o rātou tino tūmanako, heha o rātou tino hiahia i ngā kaitoranga pū. Nā, ko tāku te Ferris tētahi e tū motuhake ana ki roto i tōna rohe pōti ara ki roto i te Taitonga. Ko ia te kaipupuri i te mana o tērā tūru i nei, i tai atu ia ki Wairau i kō tatāke nei, heha te kaupapa kia tahuri ake tātou.
2: Kei konei tētahi huinga rangatahi, whakaritea mā te rangatahi, te haere mai, ki te ata pātai tai ngā pātai ki te hunga tōrangapū, kia whakawherawhera ngā mahi tōrangapū e rata mai ai rātou ki ēnei kōrero. Nō te ahiahi nei, hui atu mātou me ngā kaumātua o te kāinga nei, te whakarongo ki o rātou hiehia ngā wawata, me ngā kōrero hei akiaki i a mātou e kawe nei ēnei tuāhuatanga. Nō reira, kei te waiatanga rangatahi te wā nei, tērā tētahi pēne e mea ana ko straight flush rātou. Tono atu ki a rātou i runga i te pai āhua e te iwi, straight_flush_official. Kei reira ngā reo o te rangatahi Māori e pāororo ana, kia kahara tātou ki te tautoko.
0: Ko whakahaere hia te 59 o ngā pōkai a ki wāhi pā i rāhui e pōkeka. Ana, ko ia tēne ko te 59 o tēne o ngā pōkai. He pōkai e tohu ana i te whakawahinga o ki ngi koroki. Hei, ki ngi Māori o te motu. Kia te huri ake tātou ki a rāhui papa māngai mo te ki ngi tanga. Rāwako epeha muru kete. Ko ia hoki te tahi o ngā māngai mo Ngāti Mahuta.
3: Ko te koro nei hana o Kingi Koroki, ko a 59 nā tēnei pōkai tēnei i tēnei tau. Nō reira, ko a roa nei a wāhi e whakapeto ngoiana, e whakapau kahana ki te manaaki ngā kaupapa o te kingita.
4: Ko te kaupapa matu e te rānehe, e hoki ngā maraha ki tērā o ngā kingi kia Kingi Koroki. Te whakanui i tāna rā koro nei hina i tēnei rā, me te mea hoki e whakanui ana i te 59 tau, tātou e whakahaere nei i nei kaupapa.
0: I rengeto ko ngā hākinakina. I whakawhiti te kapa poitūkohu o ngā Breakers ki tā wāhi i kōtata ke nei arai haere rātou ki te urupū o ahi tradia ki te pakanga ki ngā Perth Wildcats. Ahakoa te rawe o te tākaroa Sam Meninga e whā te kau pirohoki riro i āia me tōna kotahi anake i hinga tonu te kapa Breakers kotahi rau ki te waru te kau mā whā. Hurirawa ke ki te whiringa toa o te Whara Palmer Cup i nanahi Wainganui a Waitaha me tāma ki Makaurau ko ngā wāhine o Waitaha i e ke panuku i tino toa hoki rātou. Nō reira kai a rātou te mana me te kororia tanga o te Whara Palmer Cup i tēnei tau. Koe ranga ha, kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.